bono ohol akwe atochi tachi obo jolo da to no pe no pele wa to nuku wa tonne o e so su ni onu na pon bo kon ti di da ti to ipo kon ki ene din sun ba sun ba ti di to ta sun ka te ti to pe jan kan ti te te no lu ya we